34.39 Soli Sofia mba mangatikirana kesi le hoe mandeha soli iny a mba atolotra ho an'ny olona anankiray izay nandahoana azy izay ho tsy izy masotoanareo hoe mankasitraka anareo ihany koa.